0: Зборува гласо на македонското патриотско радио Обединета Македонија.
1: Кој се емитува секоја сабота од 9 до 10 часот са бајлето на 1430 AM на радиостаницата CH.

0: KT za Toronto i okolinata.
1: Isteko je petok od 7 do 8 sati na večer na 94.7 FM za Calgary i okolinata.
0: I seko je petok od 6 do 7 časa od Sabajleto za Vancouver i okolinata na 96.1 FM.
2: I seko je nedela od 11 časa od Sabajleto do 12 časa od Naruček za Vancouver i okolinata na 1470 AM.
1: I site Makedonci što žive svekade vo svetot može da go sluša na internet na www.fairchildradio.com.
3: Добро утро, почитувани слушатели!
4: Во денешната емисија ќе слушате
3: Радио реклами и сообщение.
2: Првиот дел од промоцијата на најновата книга на инцијаторот на литературното друштво Браке Младиновци Вера Вржовска Петревска.
3: Од Македонија.
2: И секако низ нашата радио програма Обединете Македонија ќе слушате убави македонски песни.
3: Сега, почитувани слушатели, во почетокот на нашата емисија да слушнеме една убава македонска песна за ваше пријатно утринско расположение.

0: Да, почитувани слушатели, да слушаме радио реклами и сопштени.
1: За сите ваши замни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канали и друго, посетете замната ординација на доктор Елена Пановски, која се наоѓа на 9311 Weston Road, Unit 5 во Woodbridge, или поточно на Велор Корнерс. И за повеќе информации, побарајте ја на телефон 905 417-8111. Го повторувам телефонот 905-417-8111 и можете да зборувате и по македонски.
2: Ако купувате или продавате куќа, бизнис или било каков неподвижен имот, секогаш јавете се во компанијата Баск Инкорпорейтед Брокрич и побарајте го господинот Борис Димовски на телефон 647-930-1521 или на бесплатниот телефон 1866-220-2168. Господинот Борис Димовски има долгогодишно искуство за купување или продавање на неподвижен имот. И уште еднаш ги повторувам телефоните 647-930-1521 или на бесплатниот 1866-220-2168 и можете да зборувате и македонски јазик.
1: Заборавајте да ја гледате

0: македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» со продуцентот господинот Васил Јанков, која се имитува денес од 3 до 4 часот после мручек.
1: Македонската телевизиска програма ќе се повторува секој понеделник од 8 до 9 сато сабајлето и секоја среда ќе се повторува реприза од 11.30 предплане до 12.30 после ручек.
0: Исто така, македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» се имитува и во Бритиш Колумбија секоја среда од 1 до 2 часо после ручек, а во Алберта се имитува секоја среда од 2 до 3 часо после мруче.
1: Македонската телевизиска програма «Част на македонски корени» се емитува на Омни 1 телевизија во Канада.
2: Читувани слушатели, за вашите свадби, крштевки, веритби, родендени, банкети и други разни прослави, користете ги трите реномирани сали на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто по многу поволни цени и одлична услуга. За повеќе информации, јавете се на телефонот на црквата 416-421-7451.
3: Читајте го Весникот Македонија, кој излегува секој месец во почетокот на месецот, со разни новини од Македонија и за нашата комуна. За повеќе информации, побарајте го уредникот на Весникот Македонија, Сонја Лозановска, на телефонот 905-625-9129. Го повторувам телефонот 905-625-9129.
1: Ако размислувате да ја продадете вашата куќа, плаќате само 3.75% провизија или комишан. Кога ќе ја продадете со господинот Борис Димовски, брокер of record for Bask Realty Incorporated Brokerage, ке заштедите илјадници долари. Ако ја продадете вашата куќа со господинот Борис Димовски, плаќате само 3.75% провизија или комишан. За повеќе информации јавете се на телефон 647-930-1521. Го повторувам телефонот 647-930-1521 и можете да зборувате со господинот Борис Димовски.
3: Уважени слушатели, за сите ваши зубни потреби, чистење, белење, пломбирање, рут канал или пресадување на зуби или други зубни потреби, секогаш побарајте ја доктор Елизабета Димовска на телефонот 905-458-6620 или посетете ја незината ординација која се наоѓа во Професор Лек Плаза на Ту Филозофер Стрел во Брамтон, Онтарио. И уште еднаш телефонот за информации на доктор Елизабета Димовска во незината ординација е 905-458-6620 и можете да зборувате и на македонски јазик.
1: Почитувани слушатели, Македонската православна црква Свети Климент Охридски од Торонто се модернизира. Управниот одбор усвои подзаконски акти за да ја усогласи катедралата со Законот за непрофитни корпорации на Онтарио. Специалното генерално собрание ќе се одржи во недела на 18 октомври во 1 часот после ручек во големата сала на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто за членството да ги разгледа и одобри ажурираните подзаконски акти. Членовите морат да имаат платено членарината до септември 1.2026 година за да добијат известување и да гласат на специалното генерално собрание. Платете ја вашата членарина 2026 година пред 1. септември. 50 долари годишно за членови од 18 до 64 години и 25 долари годишно за членови од 65 години и постари. Само членовите кои имаат платено членарина до 1. септември 2026 година може да бидат и да на собранието и да гласат. За повеќе информации можете да се јавите на телефонот на црквата на 416-421-7451. Со почито до правата на Македонската православна црква Свети Климент Охридски во Торонто, со нејзиниот председател господинот Борис Стојков, сите членови кои ќе имаат платено членарината до 1. септември 2026 година се добре дојдени да присуствуваат на специалното генерално собрание и да гласат.
2: Почитувани слушатели, за вашите поздрави и честитки, реклама за вашиот бизнес или пак сакате да порачате убава македонска песна за ваша душа, јавете се на телефонот на Македонското патриотско радио Обединета Македонија 905 265

0: 2197. Уште еднаш да повториме. 905-265-2197.
1: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да слушнеме една убава македонска песна, со која песна ги поздравуваме нашите пријатели, господја Джина Билкас и господинот Джани Билкас, и воедно му благодариме за подарените 100 долари за македонското патриотско радио. Обединета Македонија им посакуваме се најубаво нив и во нивната убава фамилија, а Джина и Джани Билкас се долги години членови во Будбридж Македонијан Синиор Клаб и воедно се и нумкој на клубот. И песната «Совке на татко».

0: Čitovane slušatelji, da li ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кој ќе може да донесува финансиски или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате? Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнис. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Еглинтон Авенјуст, четврти кат на аголот на Еглинтон и Варден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвоката Емилија ќе дојде кај вас каде и да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвоката Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
1: Го слушате македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобар.
0: Почитувани слушатели, во продавницата Дела Бути, која се наоѓа на адреса 16035 Аеропорт Руд Каледонист, можете да најдете разновидна облека за секоја сезона, изработена од познати и модерни модни брендови. За повеќе информации можете да се јавите на телефон 249-592-0505. Го повторувам телефонот 249-592-0505 или можете да ја посетите Facebook страницата Адела Бутик и Инстаграм страницата Адела Бутик.
2: Го слушате македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
0: Читувани слушатели, не заборавајте дека утре Macedonian Children Relief Fund го организира хуманитарниот настан, прошетка и пикник со почеток во 1 час од послеручек во Крнал Данфор парк, кој се наоѓа на 73 Крнал Данфор Трил во Скарборо. Ке има вкусен ручек, печена скара, ембурки, салат и многу други изненадувања. Цената за возрастните е само $20 со предходна регистрација и уплата преку e-трансфер. За деца до 12 години е бесплатно. За регистрација и уплата преку e-трансфер адресата е donations.mcrf@gmail.com. Целиот приход од овој хуманитарен настан ќе биде наменет за помош на децата без родители во Македонија. Дојдете, почитувани слушатели, донесете ги вашите роднини и пријатели на едно прекрасно попладне, исполнето со прошетка, дружење, забава и вкусна храна. Ова е повеќе од обичен настан. Тоа е прослава на заедништвото, добрината и хуманоста. Секој наш чекор и секоја споделена насмевка носат надеж, нови можности и посветла инина за децата на кои ми е потребна помош. Заедно да направиме трајна и позитивна промена. Со вашето присуство ќе подарите надеж, насмевка и подобра инина на децата на кои ми е најпотребна нашата помош. За повеќе информации и регистрација јавете се на телефон 416-347-7689. Го повторувам телефонот 416-347-7689. Со почит од организаторите, сите сте добре дојдени.
2: Го слушате македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Клементина Димовска.
0: Во неделата на 9 август во Македонската православна црква Свети Илија во Мисисага се направи промоција на четвртата книга «Не заборави ме не» од Вера Вржовска Петревска, поетеса, писателка и инициатор на литературното друштво Брајке Млодиновци. Програмата е во ДФА Драгица Димовска и во наредните неколку минути слушнете што се ние снимавме на таа промоција.
3: Почитувани присутни, драги пријатели, оче Благоја, добредојдовте во нашата православна црква Свети Илија во Мисисага и добредојдовте на денешната промоција на четвртата книга поред «Не заборави ме не» од нашата почитувана авторка Вера Вржовска Петревска. Вера е инцијатор на литературното друштво Браќа Миладиновци, инцијатор за отворање и збогатување на библиотеки во нашите македонски цркви, во нашата македонска заедница. Таа е и поранешна председателка на литературното друштво Браќа Миладиновци, поранешна председателка на женската секција при црквата Свети Климент Охридски, дизајнерка и председателка

0: dugogodišen i mnogo aktiven člen na našата македонска заедница. Незината посветеност кон македонската култура, литература и заедница е за секоја пофалба. За мене е особена чест што денес сум водител на оваа промоција и што ќе имам можност да ги најавам нашите почитувани промотори и учесници во програмата. А сега со особено задоволство го поканувам првиот промотор, го поканувам председателот на литературното друштво Браќа Миладиновци, господинот Зоран Карапанчев, добро познат на повеќето од вас, високообразовен и активен член на нашата македонска заедница. Црквата Свети Климен Охридски, не само во Црквата Свети Климен Охридски, секаде каде што има настане, Зоран Карапанчев е активен. Господине председателе, повелете.
1: Благодарам, драгице. Почитуван отец Благој Пенов, почитувани наши македонки и македонци, гости на овој ивент, ве поздравувам сите од име на Литературното друштво Браќа Миладиновци. Особено ми е драго што денес се тука ја промовираме четвртата книга на нашата Вера Вржовска Петревска. Зоние од вас кој што може би не зна, Вера е родена во село Клајчево. И во Канада нашата Вера пристигна 1965 година и тука се омажи за незината љубов за Томе Петревски од село Конјско и има еден син и се радува на две внучиња. Секако се радува и на сина, а особено на двете внучиња. Насловот на книгата «Не заборавиме не» е инспириран од цвеќето, кој што веројатно скоро сите го знаеме тука, и англиското име го носи «Forget me not», што на македонски е незаборавка, нешто што не се заборава. Така се води во македонскиот јазикова цвеќе. Книгата е посветена на Валентина. Валентина, лично и јас ја познавам. Прекрасна жена. Таа отиде во Божиот свет и остави два убави сина. Тие се присутни тука седат на таа маса таму. Делово, што сега го промовираме на Вера, почнува со песна посветена на Валентина. И мислам дека таа ќе биде прочитана понатаму во текот на оваа промоција. А книгата завршува со збирка на поетски прозни дела, кои што се посветени на мајката на Вера. Исто така нешто ќе биде прочитано од нашите членови понатаму. Во книгата, помеѓу поезијата и прозата, Вера исто има вметнато фотографии кои што се од особена важност за неа и за незиното семејство. И сега, ако некој се праша од каде ово име, навистина малку чудно име на оваа книга. Па идејата на книгата фактички почнува од моментот кога Вера го забележува тоа цвеќе Forget Me Not. И тоа ја поведува да прави истрага, лична истрага, од каде излага тоа име. Зошто баш такво име? Чудно име. Не заборави ме, не заборавка. И доаѓа до една многу интересна приказна, една легенда. А тоа е од времето на Втората светска војна, кога еден американски војник од страната на сојузниците во Германија се среќава со една млада девојка и меѓу нив во тие бурни денови на војната се јавува љубов меѓу нив двајцата, една романтична врска, што секако е дел од секојдневниот живот, без обзир што ние среќаваме во него. На крајот на војната, младиот војник треба да се врати во Америка. Добива наредби, тој мора да се врати. Девојката останува таму каде што се има сретното. И последниот ден, они треба се раздалат, се среќаваат покрај реката, кај што обично се среќавале. И Младиот војник го забележува

0: Bratovac Sveki, forget me not. И во тој момент на таа емотивна раздолба, тој го откинува цвеќето, го собира цвеќето и го подарува на девојката и вели, еве ти го давам ова цвеќе како символ на нашата љубов и нема, не знаеш никој што те заборавам. И јас штом ќе пристигнам во Америка, ќе ти праќам писма, ќе бидеме постојано во контакт. И девојката го прима тоа цвеќе и таму вели, верувај дека јас нема те заборавам. И јас ќе ти пишам на секое твое, на секое твое писмо, јас ќе ти одговорам. И ние оваа врска ќе водиме на овој начин се додека повторно не се среднеме. Ево тоа време, знаете, немаше интернет, немаше телефони, како сега не може луѓето да бидат во вистинско време во реал тајм во контакт. Писмата беа тие што го правеа тоа. И сега тоа е плотот на книгата, на оно што се случува, што е напишано од Вера во книгата. Значи тоа е една, ние следиме, читајќи таа книга, една врска, таа љубовна врска преку писма. И оно што е па исто така интересно во оваа книга, што мене ми остави впечаток, и јас лично немам сретното, може би некој од вас има, а тоа е графички, дизајнерски, ова врска е направена на многу креативен начин. На секоја страна вие може да видите тој што пишува, неговото писмо, до него стои писмото на девојката како одговор. На следната страна може да прочитате писмото следно што следува од момчето што е одговор на писмото на девојката, па до него стои повторно писмото на девојката како одговор на неговото писмо и тоа така оди се до крајот на книгата. Е сега епилогот не ви го кажам, не ви кажам како завршува книгата. Од инаку. Ќе треба да купите книгата. Книгата се продава тука. Многу пристапна цена, тоа е 20 долари, иначе луксузно издание. И кажеме ние па не се сеќавам, па нека бидам поправен ако грешам, ама освен монографијата што направивме оваа година за нашето друштво, вакво луксузно издание немам средното. Кај нас, како наше издание, не знам, може грешам, ама немам, на вистина. Така да, јас ми препорачувам, ако сакате да дознаете што се случува на крајот како епилог на оваа прекрасна, романтична, љубовна сторија и да имате книгата како еден убав пример, представник на македонското творештво тука во Канада, јас ви препорачам да земете оваа книга и Вера ќе ви ја подпиши, ќе направи посвета, така да ќе биде за долго сеќавање. Толку од мене, благодарам за вниманието и сега ќе оставиме простор за другите наши членови да ја запознаат повеќе.
1: А сега со особена чест и задоволство ја поканувам подпредседателката на Литературното друштво Брајка Миладиновци, госпоѓа Маја Доневска Ивановска. Маја е поранешна долгогодишна председателка на нашето друштво, која со љубов и посветеност го водеше повеќе од 10 години. Таа е водителка на ТВ програмата «Час на македонски корени», водителка на Македонското патриотско радио «Обединета Македонија», а долги години беше членка на управниот одбор во Македонската православна црква «Свети Климент Охридски» во Торунто. Со својата посветеност, активност и љубов кон македонската култура и јазик и традиција, таа е долгогодишен и активен член на нашата македонска заедница. Маја, повелете.
2: Драги пријатели, добар ден. Добар ден, Отец, Благоја и добар ден на мојата исто втора мајчичка. Јас имам мојата прва мајчичка тука и мојата втора мајчичка тука. Тетка Вера, веќе се знаеме 20 години, може би и повеќе. Јас сум тука веќе 24 години во Канада. И Драгица и тетка Вера ме прифатија како нивна керка. И јас во отсутство на мојата мајка си најдов едно прибежиште и една топлина. Јас сум многу благодарна за тоа. И од секогаш се огледував на вас двете. Како на Драгица, така и на Вера, за тоа што ме учевте, ни сите овие години.

0: покажувавте правец во нашата македонска заедница, ми покажувавте правец на жена кон жена. И јас тоа нема никогаш да го заборам. Е, сега, благодарение на... Јас ја викам тетка Вера. Вера ме запозна и со незината поширока фамилија, а имав и таа чест да ја запознаам и незината внука Валентина, која што покрај Марина ми беше навистина пријателка и ја сакав. Многу ја сакав. Затоа би сакала да ја прочитам првата песна, која што е посветена на неа. Валентина, ако можам со пари да платам, се ќе направам само назад да ја вратам. Над гробот стојам и на нејзи изборам, каде си? С Богом не ми рече. Кажи ми дали сонцето светло грее, дали ветрот тивко вее, дали ангелот кој те зема, му кажа за твоите деца. Сватба не припрема. Христос го прашав за една желба. Ако има телефон во рајот, и ако од болка ќе пукна, само за еден последен пат гласот да ѝ го слушна. Напишано од твојата тетка Вера, ми фалиш, ми недостигаш. Нема ден да не те спомнам, нема ден да не заплачам. И во прилог на тоа, следуване тагове. Кога ќе умрам, немој да плачеш. И не доаѓај на гробот мој, оти нема да бидам таму. Ќе бидам каде оро се вее и каде песни се пеат. Ќе бидам илјада ветрови на сите страни и оние кои болуваат да ги лечам од тешки рани. Ќе бидам една звезда на небо која сјајно ќе сјае и оние што ме сакаат да ме паметат и знаат. Ќе бидам таа што карамфили бели од секаде ќе дава и за секогаш ќе останам македонка права. Вера, честито, нека не остане на четврта книга. Додека си ни тука уште, јас се надевам дека барем ќе ги дуплираме.
1: Наред следува да ја поканам госпоѓа Магдалена Ивановска, членка на Литературното друштво Браќа Миладиновци, позната на сите вас, таа заедно со својот сопруг Зоран Ивановски, кој исто така е член на друштвото, активно придонесуваат во нашата македонска заедница, а особено во ова наша црква, Свети Илија, тие секогаш се тука. Магдалена, повелете.
2: Драгица, благодарам за убавите зборови. Добар ден на сите. Сакам да кажам неколку зборови за Вера. Не ми е тетка Вера, но е Вера. Вера, честитки за ова прекрасно книжевно дело, што сигурно го кронисува твоето творештво до сега. Ти благодариме што си дел од нашата заедница. Ти благодариме од срце што ни даде можност да ја имаме библиотеката овде, во нашава црква Свети Илија, организирана, иницирана и остварена од тебе лично. Ти беше тука со сите нас кога се носеа книгите и кога го редевме тоа и кога за веки и веков ќе остане овде, да им служи на нашите дечиња, на нашите поколенија, да го продолжат македонскиот збор. Традицијата, твоите книги, нашите книги, од сите нас. Ти благодариме од срце за се што стори за нас, за македонците, за нашата комуна. Јас сега ќе прочитам што рекла Вера Самаријан, која е уредник.

0: на твојава книга. И неколку зборови за ликот и делото на авторката на книгата, не заборави мене, господјата Вера Вржовска-Петровска. Вера Вржовска-Петровска потекнува од Брајчино, од преубавата и живописна преспа, крај кој изобилува со природни убавини и духовна чистота. Како стројно и миловидно девојче, обликувано од бистрите прескарски води и свежиот планински воздух, таа израснала во вистинска убавица со чист дух и избистрен ум. Родена како четврта ќерка по сестрите Јордана, Менка и Тодорка во семејството на Листо и Петра Вржовски, уште од млади години ја носела во себе скромноста, трудолюбивоста и достоинството на својот роден крај. По завршувањето на основното образование, Вера заминала во Торонто, Канада, во посета на својата сестра, патување кое ќе стане пресвртна точка во нејзиниот живот. Со својата природна убавина и зрелост, иако млада по години, била забележана и посакувана од многу македонски семејства како идна снаа за своите синови. Но љубовта не познава граници, ниту возраст. Таа се влюбила и набрзо стапила во брак со Томе Петрски, со потекло од селото Конско, Преспанско. Со своите 16 години го започнала својот брачен живот и останала во Торонто, каде што го свила своето семејно гнездо. Во бракот со Томе, Вера го оставила својот најголем сон, создавање топол и исполнет дом. Нивната љубов била крунисана со раѓањето на нивниот син Стивен, кој подоцна им подари и две внучиња, носејќи нова радост и смисла во нивниот живот. Покрај своите семејни обврски, Вера била вредна, посветена и успешна жена. Таа изградила респектабилна професионална кариера и се истакнала како успешна бизнисменка се до своето заслужено пензионирање. Во текот на сите овие 60-тина години, Вера останала длабоко поврзана со своите корени. Таа е активен и посветен член на македонската заедница во Торонто, а катедрална црква при Свети Климент Охридски ја смета за свој втор дом. Со своето присуство и ангажман, таа придонесува за зачувување на духовните и културните вредности на македонскиот народ. Нејзината активност не се ограничува само на една црква. Таа е позната и почитувана и во другите македонски цркви, заедници во Торонто, кои редовно ги посетува. Особено значаен е нејзиниот придонес во областа на културата и литературата. Како иницијатор за основање на литературното друштво Браќа Миладиновци, кој е гранка при црквата Свети Климент Охридски во Торонто од 1987 година, Вера Вржовска-Петровска оставила траен белег. Благодарение на нејзината визија и посветеност, ова друштво успешно обстојува речиси 4 децении. Обединувајќи и потикнувајќи бројни македонски творци. Нејзината заслуга е голема и во подигнувањето на културното ниво за заедницата преку иницијативата за отварање библиотеки во кон македонските цркви во Торонто. Со тоа, таа дала значаен придонес во афирмацијата и зачувањето на творештвото на македонските поети и писатели, како во диаспората, така и пошироко. Нејзината мисија продолжува и денес. За нејзините книжевни дела и творештва ќе им оставам на читателите сами да ја дадат својата оценка, како за нејзините претходни изданија, така и за ова нејзино дело. Не заборавиме, не. Со особен почит, Вера Благоевич Самаријан. Ви благодарам.
1: Тоа беше првиот дел од промоцијата на најновата книга на иницијаторот на литературното друштво Браќа Миладиновци, Вера Вржовска-Петровска, а со другиот дел ќе продолжиме во нашата наредна емисија.
2: А сега, почитувани слушатели, да слушнеме уште една убава македонска песна.

0: Čitovane slušatelji, da li ви е потребен тестамент или сакате навреме да назначите лице кој ќе може да донесува финансиска или здравствени одлуки во ваше име, доколку поради болест, старост или други околности не сте во можност сами да одлучувате? Адвокат Емилија Димитриевски ви нуди стручна правна помош при изработка на тестаменти, полномоштва, купување и продавање на имоти, како и при регистрација и организирање на вашиот бизнис. Незината канцеларија се наоѓа на 1940 Еглинтон Авеню, четврти кат на аголот на Еглинтон и Барден во Скарборо. Доколку не сте во можност да дојдете во незината канцеларија, адвоката Емилија ќе дојде кај вас каде да се наоѓате во Торонто и околината. Јавете се денес и закажете ја вашата бесплатна 30-минутна консултација. Адвоката Емилија Димитриевски зборува македонски и англиски јазик. За повеќе информации јавете се на телефон 647-483-3059. Го повторувам телефонот 647-483-3059.
1: Го слушате Македонското патриотско радио, Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Анастасија Димовска.
0: Во наредните неколку минути, почитувани слушатели, да ги слушнеме вестите од Македонија што ќе пренеси нашата новинерка Валентина Враговска. А спонсори се господинот Джани и господја Милка Лазаревски со нивната фамилија и господинот Никола Поповски.

o Toronto, Vancouver и Калгари. Македонија е пример за државите од Европската Унија. Пред се кога е во прашање почитувањето на човековите права. Тоа го потенцираат и голем број европски бирократи. Државава 25 години по војниот конфликт е пример како треба да се развива едно општество и како треба да се напредува во евроинтеграциите. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски вели дека на патот кон Европската Унија имаме уште точки каде што треба да напредуваме. Меѓутоа, човековите права се нешто за кое членките може да земат пример од нас. Иако не сме земја членка на Европската Унија, однос на човековите права, сметам дека во пракса имаме стандарди кои што се и на повисоко ниво од одредени земји членки на Европската Унија. Иако на многу полиња имаме потреба од дополнителен напредок, многу повеќе што треба да направиме, но од областта на човековите права, сметам дека сме не само регионален пример, изјави Муцунски. За напредок на Европската Унија потребни се инвестиции во младите кадри, кои треба да бидат способна работна сила за економскиот развој на државата. Според Муцунски, најголем доказ дека сите се еднакви е што фирмите кои бараат способен работен кадар не гледаат националност, туку знаење. Да се инвестира во младината значи дека една држава има инвестирано за профил и кадар од кој што наредните 25 години ќе има бенефиции и ќе ги осети сите бенефиции од такви инвестиции, што ги има направено и помогности кои што ќе ги има државата, изјави Ферати. Муцунски потенцираше и дека треба особено да се размислува на генерациите родени по 2001 година. Бидејќи секој млад човек треба да има можност да успее врз основа на својот талент, образование, труд и карактер, а не неговата иднина да се определува согласно резиме, етникум или партиска книжка, пишува на Алфа телевизија. Владата има јасна и цврста позиција дека нема да прифати уставни измени под бугарски диктат, изјави вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски во гостувањето во тема на денот на Сител телевизија, нагласувајќи дека блокадата од страна на Софија е политичка и нема врска со реформскиот напредок на земјата и дека Македонија во моментов постигнува најдобри резултати во однос на реформската агенда. Основувајќи се на критиките од опозицијата за престојот на премиерот во Брисел, Николовски ги нарече безобразни, пояснувајќи дека се работи за приватна посета и право на краток одмор со семејството. Прашан што се случува во преговорите со Бугарија, Николовски во гостувањето на Сител телевизија изјави дека работите се тие кои што ги знаеме. Од една страна имаме наследен договор кој што претходната влада го подпиша, така како што го подпиша. А најголем проблем е дека подпиша договор кој што не беше во можност да го испорача. А од друга страна имаме многу јасна и цврста позиција на ВМРО-ДПМНЕ и на сегашната влада дека нема да има уставни измени од бугарски диктат. Премиерот Мисковски посочи Николовски е единствен премиер од сите 6 земји во Западен Балкан, кој што лично ја води реформската агенда. И како што нагласи во моментов, Македонија е убедливо најдобра по перформанс во однос на реформската агенда, пишува Република. Македонија станува се попривлечна за туристите, го живее шпицот на туристичката сезона, која според досегашните податоци на Државниот завод за статистика

0: 4.000 i od Bugarija su na 3.000 turisti. Od januari do juni skupnijan broj turisti u Makedonija е намален за половина процент во споредба со истиот период минатата година. Падот е резултат на намалениот број домашни гости за 3,1%, кај странските и натаму има скромен раст од 0,3%. Летниот период, особено јули и август, останува клучен за туристичкиот сектор. А податоците од јуни покажуваат дека странските гости имаат најголем удел во посетите и ноќевањата во Македонија. Економија. Владата предводена од ВМРО од ДПМН продолжува да ги исполнува дадените ветувања и да работи во интерес на граѓаните. Една од најзначајните мерки за директно подобрување на животниот стандард е линарното зголемување на пензиите за 7.000 денари за поголем број пензионери, вели пратеничката на ВМРО од ДПМН Дијана Илиевска. Македонските граѓани заработуваат значително помалку од жителите на Европската Унија, но пониските цени на производите и услугите значат дека нивните пари вредат повеќе отколку што покажува само висината на платата, покажува најновата анализа на Евростат. Сепак, тоа што денарот вреди повеќе не ја прави Македонија доволно финансиски моќна да се доближи до европскиот животен стандард. Свет. Украинскиот председател Володимир Зеленски изјавил дека руската армија употребила севернокорејски балистички ракети во нападот врз градот Запорожје во јужна Украина, во кој во текот на ноќта загинале најмалку 6 лица. Градот беше под севернокорејски балистички ракети, руски ракети Циркон и наведнувани воздушни бомби, напиша Зеленски на социјалната мрежа X, осудувајќи го како што рече бруталниот напад, чија цел е да се предизвика максимално можна штета. Почитувани слушатели, тоа е се што подготвивме во оваа емисија. Голема благодарност до нашите спонзори на денешните вести од Македонија, господинот Джани и господја Милка Лазаревски со нивната фамилија од цело Драгош и нивниот дедо и татко Николај Поповски од цело Прајчино. Пријатно и до слушање. Ве поздравуваат Валентина и Кире Враговски.
1: Ете тоа беа почитувани слушатели вестите од Македонија што ги пренесе нашата новинарка Валентина Враговска. Како што слушнавте, спонсери беа господинот Джани и господја Милка Лазаревски, со нивната фамилија и господинот Никола Поповски од село Брајчино, на кои искрено им благодариме.
2: Го слушате македонското патриотско радио Обединета Македонија. Продолжуваме со радио програмата. Јас сум Джошуа Мицкобат.
1: На крајот на нашата емисија, почитувани слушатели, како и обично, дојдовме до нашето поетско катче. Денес поезија ќе ни прочита доктор Истома Джуков, познат на сите вас, пишува поезија, има издадено од 8 до 9 негови книжевни дела и е член на литературното друштво Браќа Миладиновци. Докторе, добредовте во емисијата на Македонското патриотско радио Обединета Македонија. Како сте?
3: Добро ве најдов, драги сте, добро сум, со задоволство сум присутен денес со вас. И голем поздрав до вас и до вашите ценети слушатели на Радио Обединете Македонија.
1: Благодарам. И што ќе ни прочитате денес?
3: Денес ќе ви прочитам песната «Света вода».
1: Повелете.
3: Света вода. Понекогаш замислувам нови краеви, во кои пристигаме меѓу сонот и јавето. Во стварността постојат тие места. Тој сјај во очите Господе ме попреска со света вода. И тогаш станав вон телесен. Во тие предели живеам заедно со твоето нежно срце, спокојно од многуте бранувања. Боже, ти си ни целата вистина. Во годините што не делат, направи да не бидеме разделени.

0: котором тракте.
1: Докторе, многу баба религиозна песна. Вие одите во Македонија, нека е среќен патот за Македонија. Убаво таму да се помените и срекни и весели назад да се вратите.
0: Благодарам, драги се, со среќа и со здравје да ми останете вие, да се видиме пак и пак да се слушнеме и средниот пат да се појавам пак пред вашите ценети слушатели на Радио Обединета Македонија. Господ, здраве да ни даде на сите.
1: Се најбава, пријатно.
0: Се најбава.
2: Чуваме слушатели, тоа беше се за денес и слушајте не идната сабота во истото време. До тогаш бидете поздравени и имајте убави денови. До крајот на програмата слушајте убава македонска музика.